moya ko wazi azi bora bora na na na ko nyira yari dia no na sani di ko ko na nu nyam na ofata aya hiru mo yire ewura ma wura okro mote san hobo pa enyeye dunsia abra fo sia so jo ma home fire ye mane de so a pim bata tawni fana pim bata taw banku da wani kwa da wani ba wa bonfo akatua o hinu mu hinai